na fo on sa ni ma ya mama ama wani be woni ya wa wa so na ti asna ti as da da da da na wu che wa ku ha en na a cha fon so wa de bo na ba jo ba chi ya wo dia